Twawoniwe twaweni vakuniela kuli tlaxilajika vempa kulepela kwavilanga vanaxa kutinkava xaaxuveya kutelekayo kututeriaroni oitora xikwaretedoximinu.